0: inside the kingdom. Got a clue in my eye.
1: K103 Göteborgs studentradio sänder alla dagar i veckan. Kolla vår tablå på k103.se.